0: Dnevno podvaranje dicije v Marijanumu v Štamperku. Glavno školo so lani zatvorili, a časne sestre Felicitas i Jacinta so kot zadnje koludrice lani ostavile ovo mjesto i se preselile u provincijalni stan u Željeznu. Zvanje koludrice je jubilarku fasciniralo jur od malenosti.
1: Ja se spominam da su jednoć bile naše časne sestre u Pinkovcu na odmoru, pa onda sam ja zagledala jednu sestru, to je bila sestra Bonifacija, kod Maše. Pa po Maši sam ja protekla k njoj, pa sam rekla, ja jednoć kane biti tako kod vi. Onda je Bonifacija rekla, sada si još mala, ali kad budeš veća, čudujet pute. I došla je i odprimila me u Rohunac, to je bilo po boju, u internat. Onda sam išla onda u glavnu školu, pa sam onda premistila u Terezijanum. Kad su prepostavni, mora biti mislili da sam talentirana za učiteljicu. I onda je položila maturu i po onom sistemu odmah postala učiteljica za osnovnu školu. I sam onda počela moj apostolat u Keresturu na osnovnoj školi. To su bile sestre časne, su bile moje učiteljice. Od kih sam bila osobno fascinirana, a to je bila to običan žitak. Da su bile zadovoljne kod je bio žitak praktično u siromaštvu.
2: Ali ipak ste vi zapravo kao koludrica brzu karijeru napravili. Ste bili i direktorica glavne škole Nijuzal i tako dalje. Kako je do toga došlo?
1: To je i za me bilo veliko pitanje kad s tim nikada nisam računala. Ja sam narasla u osnovnoj školi, pa su me onda premistili u Nijuzal na glavnu školu i sam preuzela od jedne stare sestre koja je prošla u mirovinu one predmete koje je ona imala, a ja nisam imala nikakve kompetencije za te predmete, na primjer engleski jezik. Ja sam se još učila ruski jezik za vrijeme okupacije, ali u ono vrijeme to nije bilo nikakvo pitanje. Prepostavni su odredili, ti ćeš sada položiti ispit za engleski jezik, za njemački jezik to nije bio problem, pa onda za muziku, to su bili predmeti koje sam onda preuzela. I danas moram reći u poslušnosti. U ono vrijeme to nije bilo nikakvo pitanje. To je čovjek preuzeo od prepostavni. To je bilo tako, to se prije nije upitalo. U pogledam najzad moram ipak reći, i to sa mojim školaricama uvijek htjela reći, da je u poslušnosti leži blagoslov. Ja sam to iskusila u mojem žitku.
2: Sad živite prilično lijeto dan ovdje u Željeznu. Je vam to teško spalo da se doselite simo?
1: Ako sam iskrena, moram reći jako teško. I ako sam znala da su moji dani u Štamperku zbrojeni, ali ipak je bilo teško jednoć tomu aktivnomu životu s Bogom dat, pa onda još već i ta stan za sobom ostaviti i znat da sam u ovom stanu sada konačno stupila u moju zadnju fazu mojeg zemaljskog života. To je, kako bih rekla, nešto jako veliko što me je u dibini srca. Me je to ganilo. Trebala sam jako dugo vrijeme, ljeto dan, dokle sam naviknila da sada živim sa drugimi sestrami koji su isto stare. Sve smo na putu, na zadnjem putu našeg zemaljskog života. I najkašnje sada mi je to postalo svisno. Ja sam zahvalna, iako čutim moje tjelovne slabosti, ali ipak sam zahvalna.
0: Je rekla sestra Felicitas u razgovoru s Angelikom Rajman Marijel. U provincijalnom stanu u Željeznu živi aktualno 28 sestar kongregacije Božanskoga otkupitelja. Sestra Felicitas je jur 70 let koludrica. Opširan razgovor s jubilarkom morate čuti do duti četvrtak, a da prik sutra u Frtalj na 7 u emisiji Poslušajte priliku.
3: Danas.
0: Nova PISA studija za 2025. leto kaže nastavljanje trenda ki se je počeo po korona pandemiji. Internacionalno dalje počemerili

0: No tá prvý ried u školy, ty boj se gotý. Tako si mi danas dobre vôle.
1: Da, ale to je záno, ar znam, ča imamo danas za prínos. A na toga se jor totálno veselím. Ar, to te sú svi moji ľudí nutri.
0: O.
1: Da, a i sve to, ča ja imam rado. Jahanje živine, super cool pustolovine.
0: No onda sad i ja znam, ča je danas na program.
1: Kuda for kids!
0: Točno. I to drugi dio kreativnih praznikov za dicu kje su imali na obiteljskom renču Meršić u Frakanavi. Prvi dio je bio u Kugi s lončarenjem i tancanjem, a sada u Augustušu je bio drugi dio.
1: Da, a to te je svenek tako zabavno. To je tako pravi renč, ko si ga prava raca predstavi.
0: Čuda kuenji!
1: Da, ali i drugi živin, onde imaju strašno velike štale na

0: druge igračke.
1: No tebi se boje se onda jako dobro vidi.
0: I zano ćemo sada velik štartati naš prinos o Kuga for Kids prazniki na ranču.
1: Sara nam ga je napravila, nego još tako informacija usput.
0: Okie dokie, Sara, hajdi, prinos štarta!
2: Kreativni tajedan jahanja i pustolovin je kod dice iz okolice jako obljubljen. Jur 10 letja dugo se ovde dica uču kako se zahadja s konji. Uzato i doživljavaju u čem more biti prava pustolovina. Svaki dan dočeka dicu čisto nova ganjka i s tim čuda razlika.

0: odličnih zadać. Posebno veliku ulogu pritom igra stari konj Jolly, s kim se je na obiteljskom renču sve počelo, povida podvaračica Karla Borota.
1: Mi smo kroz ta jedan pisma dostali, znači dica su pisma dostala od najstarjega konja našega renča, to je Jolly Jumper, da je 30 let star. A v ti pismi su bile sakaričke zadatje za dicu, naprimjer smo pjekli lekalije za konje, pa ti je smidu dena za da dica dat konjon, ili smo načinjali konjace iz kartona, pa su si dica onda smila pomuljati po kako kanu, ili naprimjer dena smo onda načinjali jednu šniciljakt, i kod toga je naravno Jolly napisal pisma, pa su sakaričke zadatje morali načinjati dica, pak su onda na koncu našli zlatno željezo od Jollya, če su morali opet najzad donijest, pa su naravno dica dostala par slatkiše. Ja mislim da su se si jako veselili i da im bilo jako lipo.
0: Iako se program u jahačkom kempu odigrava po dugoljetnoj tradiciji, se još svenek more doživiti ča novoga. Jana Hipšak nam je presraknula, ča je bilo ljetos drugačije.
2: Drugačije je bilo, da smo iz hobby horse skačili, kod ja sam tretji put ovde, ali kod druge nismo iz hobby horse skačili.
3: Vi ste jo i tije štekenpferde sami načinili, kako ste to?
2: Mi smo kod karton z škare van rizali, pak onda smo tako iz farbe, tako smo onda pomojali. Pak onda smo iz takovin štok na iz hajskliberom tako.
3: A ča ti je draže bilo, u štekenpferd ili pravi konj?
2: Pravi konj.
3: A zač?
2: Kod pravi konj moramo meru več ne tako skačit. Kad iz hobby horse moramo isto bižat, ali iz pravi konji.
0: Ali jedno je jasno. Niš nije tako zanimljivo kot jahanje na pravom konju. Za dicu je najljepše, kad se moru skrbiti za konje, čistiti je i pripraviti za jahanje. U jahaćoj dvorani kažu dica posebne vježbe na hrbtu konji. Najvećom koncentracijom i ravnotežom se ugodaju i najteže vježbe. Laura Šedl pozna ime svakoga konja na obiteljskom renču Miršić.
4: Suzi, Milo, Sissi, Ellen. Da, jako lipo je bilo.
3: A ča je tvoja najdraža vježba bila kod jahanja?
4: Freihändig i se.
3: Je to bilo i malo teško?
4: Ne.
0: Je rekla Hanna Hedl. Mlade sudionice i sudioniki kempa se 5 dan dugo bavu s konji i se uču kako najbolje zahadjati sa živinami. Dobra suradnja med konji i ljudi je svakoj i svakomu jako dobro poznata. Pritom je važno da imaju povjerenje jedan u drugoga. Pred svim onda kad skupa interagiraju. Jana Hipšak nam je uvadila času glavne vježbe pri jahanju.
2: Mi smo trabali, pak isto galopirali.
3: Ča ste to te za vježbe tako djelali?
2: Mi imamo tako gleichgewicht na konj. Onda moramo tako gleichgewicht imamo.
0: Ali i druga dica su opet jednoč oduševljeni od konji, prirodi i uglavnom od kempa. Tako i Laura Šedl i Viktorija Tancoš.
5: Jahanje je bilo jako lipo. Za meni je bilo cool, da smo bili v potoki.
3: Ste to te pluli, je bilo lipo?
5: Da.
0: Na koncu dana se dica prem velike vrućine ipak dobro zabavljaju pri Cougar for Kids kempu. Bojenek ide opet domom, uživaju

0: Kako lipi su bili naši prazniki, a sada je jur sve mimo.
1: Sve nekad je najljepše, onda se mora prujeti.
0: Da, ta izreka mi je totalno nesimpatična i nima smisla. Ar, kad je ča lipo, onda se to mora dalje djelati, a ne prestati.
1: Znaš komu je još tako išlo, ušlo?
0: Na čisto svakomu školaru i svakoj školarici na prvi dan škole.
1: Narijedno, Ali i Maji i Melaniji iz Mjenova. One su u juliju igrale pri mjenovskom mjuziklju Sound of Music, u kom ide za obitelj trap. A u toj je jako čuda dicije i ona si pak s koludricom, kaj je njeva podvaračica i pak kašnje nastane njeva maćaha, a da nova mama, s njom si čuda jaču. A one su to tako jako uživale nastupati pri mjuziklju, biti na pozornici i biti stalno s čuda ljudi skupa. Osebujno Maji je bilo jako teško se lučiti. Ona je igrala najmanju kćer obitelji Trap i to Gretel. Poslušaj Parla Dum.
2: Parla Dum.
3: Ja sam Gretel, pak ja igram pjet, pak to je jako najbolje.
1: A zbog čega?
3: Kad sam svaki dan na fahov, onda kanim svaki dan tancat.
1: A čavo ti imaš za kostim? Opiši meru kostim, pa kako je vaša familija, Trap?
3: Imamo jednu papu, pak papa je Edi, pak vo se zove Matruzen.
1: Ovo če imaš obličeno?
3: Da, plavo, pak bilo.
1: A kako ti je kad stojiš na pozornici?
3: Jako lipo.
1: Nisi nervozna, se ne bojiš?
3: Ne.
1: A i tekst si se nek zapametiš, kako je to?
3: Da, je lipo, pak znam urse.
1: Imaš kakov tip za druge, ki to isto kanidu, kako moredu se tako ča naučit?
3: Kad imaju mapu, pak se vježbaju.
1: Se ča ti igraš za ulogu, pa ča ti imaš za kostim?
4: Ja igram folkstanc i ja imam jedan kostim. Mi dijelimo mi stoli

0: jajca mi skupa.
1: No ušl, mer to moreš svaki dan.
0: He?
1: No, svaki dan se moreš veselit i tancat. Zato ne pravaš praznike, to moreš i za vrime škole. A u školi se još i svega naučiš, a onda si i stalno s drugimi družicami skupa isto varuši, pa se morete veselit. No, a još bolje će biti ufta jedan i onda je škola, a na vikend je dan mladinje.
2: Mali svit.
3: Uf, vikend je opet tako daleko da mladinje stoji pred vrati. Hrvatski akademski klub svako ljeto u septembru organizira skupa s nekim selom ovu veliku feštu za hrvatsku mladinu i sve druge ki se rado zabavljaju. A tako pravo da i za dicu. Ljetos je dan mladinje u Donjoj Pulji, u Srednjem Gradišću, a osebujno dičje odpodne će biti subotu. Od dvih odpodne moru dica sve starosti uživati različne igračke, zračni grad,

сладо лед, јило и пило. Хај лед је али осебујна игра с различними штацијами. При тој ће доморати доказати своју шиканост у бижању, хитању на дозе или шприцању с обњогасном штрцалјком. Звана тога је приправан шпортски паркур, бижање с крумпируем и играње различних инструментов из джунгле. А свеки је занима и дальњи програм, та стоји у нашем календару приредап под адресом hrvati.orf.at.

0: prodaje i ofta jedan spašen.
1: No vidiš, sad je opet sve u redu. A i mi smo došli na konac današnje emisije. Dragi svi skupa i drage sve skupa, lipo da ste bili s nami. Želimo vam jako lip čas u školi, čuda uspjeha i čuda zabavi.
0: I čuda dužičkih pauzov.
1: Da, i ostante zdravi i veseli. Zbogom, dica, i svi drugi ki nas poslušate.
0: Vidimo se na danu mladinje!